0: Dukkaya, mare vedene uni. Dukki ki wale mare memory lost kila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaar sunnadu?
0: Mama kiriki punne ayya sini vedene muku tatta pai vidukrane ayya mata.
2: Oh my god.
1: Super doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyenawane.
3: Hina vevi sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening drive with Chamit and Char.